Salaam aleykum mbokki Sénégal, sen mbokk pasteur Malick Diop, ñu ñëwaat ci suñu émission bi ñu tuddee mbind mu sell mi. Niki ay taalibe INSA almanci bi ñëw fas yéene def ay jukki, ñu jukkee si téere yu sell yi nekk si Bible bi. Di waxtaane nag li nga xamante ni mooy sañ-sañ yi nga xamante ni moom la almanci bi Yeesu am. Mu nekk sañ-sañ boo xamante ni si yàlla la jóge, niñ ko waxee woon si émission bële ñu weesu. Sañ-sañ gi du sañ-sañ guñ ko jox, waaye sañ-sañ gu mu nekk, gu mu yor la, gu nekk ci moom. Ndaxte réeru leen mbir mbokk yi ne INSA mooy almanci bi, almanci bi mooy kàddu yàlla. Bu ñu gisee si liñ jëlu Yohane Sar benn, mu ni moom mooy kàddu gi nekkoon ca yàlla, te kàddu googu moom la yàlla jox jëmmu nit. Waaye yamul foofu rek, war ñoo réere mbir ne kàddu gi si moom la yàlla jaar sàkk lépp, ndaxte yàlla mooy ki nga xamante ni lu mu wax mu am. Li tax almanci bi lu mu wax mu am, ndaxte kàddu yàlla la, te kàddu googu moom la yàlla jox jëmmu nit. Kon tey dañuy gis beneen ponk si sañ-sañ nga xamante ni moom la almanci bi Yeesu làmboo, mooy sañ-sañ ngir woote, ngir woo ay nit ñu topp ko, woo ay góor

0: so mota te bi du be na be bi moy 9 te suñ ne 9 moy jurom ñenent buñ ko doré be tay am nañ ko banjul am nañ ko bu fa zone am nañ ko monument bi ni nek Westfield am nañ ko OIC am nañ ko pour office moy Kairaba Avenue ak yenen ak yenen te bini mu nge hew ci monument bi Westfield youth monument bi Westfield dendo gamtel bi fofu lañ ko am lu doré ci fukki waxtu ci suba be ñaar fukki waxtu ak yena wala ci becik si lañ fas eni am bis bobu no te dafa tomber samedi bis bobu nonu ñu ko jaklel wa talinding wa bundung wa ibo town wa new joshua ak faji kunda ñoñu lañ ko jaklel taxut ne ñoñu reka wara ñew taxut ne ñoñu reka am problème té lutax ñu jël ñoñu nonu moy né ci téléphone call yi nga xamné mom lañ dé am ci lu bari bokana ñoñu joggé né complain yu joggé na fofu nonu ñi na duma wax né place bi ku déga fi rek suñ né bundung suñ né taling suñ né faji kunda ku si gis sa bopa di nga ne fofu la joge hej na problem bi mo fa day xew so consumer parliament bi pour ñooñu la pour ñu mëna ñoo tok jaakarlo operator si suñ ne operator si muy Africell Qcell Comium Gamcell Gamtel muy Nawek muy ñi nga xamne ñoo de jaay essence ñooñu ñepp bes bobu dañ fa ta naka neka da téwé dañ fa neka so bes bobu nonu ñi nga xamne ñom lañ jaklel programme bi dinañ tok jaakarlo ñoñu wax lañ lu lañ naxari wala muna yok xalaat te ñoñu dinañ binda seen report ñuni tamit amna ñi nga xamne dinañ fa nekk binda report bi muna xam lan lañu def suñ paré tok waxtaan te duñu rek wara ñu watali yek ibo town yek yoyu serekunda mun na ñoo ñew banjul mun na ñoo ñew birkama mun na ñoo ñew bayuñ ken ñoñu ñep mun na ñoo ñew bes bobu nonu wax nga xamne di nga wax sa nahar parce que amna ñi nga xamne sa so lay waxé né xam nga customer care bi duñ xam fan lañu ko
1: dedet
0: ñeena ñu bari xamuñ fa la nay pour customer care moy 148 bi so xam nga né lool dafa metti pour nga xam fan nga wara dem pour jambat motax ñi né xara ñu ñew ci radio bi waxtana askan bi wax lañ lan moy consumer parliament moy bes bi nga xamne askan bi ñoy tok bena place dafa melni bantaba nga boone bantaba ñaare lu bare ci dex gi la gina bare fi legi combo gi bena ngay dega ne bantaba amna bantaba yew we ci nañ ko def ko lenen waye dex bi betey ñu ngi am bantaba moy alkalo bi bor bobu la de deke ñaarel té su féké né problème dafa am ci deka bi wa deka bi ñepp fofu la ñoo ñew ci bantaba bi tok waxtan sé lan lañu mëna def pour safaral lolu wala su féké né ben délégation sa dafa joggé combo ñew ci bantaba bi lañ dé dajé ñepp waxtané ko sé lan lañu mëna def lolu mo firlé consumer parliament bi ci poura
1: jeri jeff asi
2: Ok, abarka bake Mariam. Haneka bi dorong adung kachala ming ya lonko wolom consumer parliamenti. Mariam e kachala min fojan wolom ko katandala ko nyimanke foloti mbe consumer parliament kekang. Nyin nom sinya kononto mbe consumer parliament kekang. Consumer parliament du nyin nyin ka munon woti wolom ka wolom pura ngajele ko altol kiliano nyali ya complain soto wala aliye batako soto wala aliye miro soto fang alka operator alke la customer care da male call anali ya kacha pura natan sita nga nyinkuwa jibe nko mbatu nga jibe sanjifula wo sanjifula nga consumer parliament wala mkaje ko nying kilia nying operator ila nyato nkul binala wolom nyaton kol mi yalon ko mbé compagnie mbé pour abé mi réguler ka wolom mobile telecom wolom Africell wol Gamcell Qcell Comium yena radio station to yena menu ka internet service di molla aning petrol station so wol bébé pour ala koto consumer parliament dum mbé ni nyaton kol bé le commandé la aning ngaltul kilianul alfanang ulat nambesi.